0: Muzika koja te pokreće. Narodni radio novosti.
1: Svake noći čaše su bez broja.